yeye orisha orisha ye orisha orun ti ki n doju ti ni oba ta la oba ta kikita sa eni ba foju die adiya a wa ni le orisha boin boin ile aye yala yala ire lo